哎，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，冉同志，

0: 如果一旦发生什么意外谋策，凭着这个玉佩到当铺来找我，多谢曾老先生。我送了，您留步。
1: 介いか、どうぞ座。順調に進んでるかい。小のムスンは先を動いてないんだ。最後に届いた情報は休ませと。
0: 違う、あんたレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面すでに準備できた。こうすると消耗空産国際に情報提供できません。共産国際は新しいルートを使って新しい暗号書を省に渡すだろう。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。 そして、奴の無線の使用時間は短い。場所を確定できない。そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。そう、曾上华の所にだ。あいつの方はどうだ？蘇海龍大地、会いに出ない。ただし、曾上华表では天皇陛下に血を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。 あの野郎。
1: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
0: はい。

0: 日間始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とオムカが作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップか、さらにオムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を実行する。目標は2人、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警

0: 美学隊です。作さんは緑森に別荘を設定すると、細かり計画は成功するわけではないです。駒の地上屋は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。駒は3年に1回墓参りをする。証拠によると、墓参りをする駒は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から墓地まで温泉に入る。そこは行ったことがある。駒の個人浴室がある。前に警備に見、浴室に入るのはクインド・マサジナ。駒が浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排水口です。そこは駒の専業行き室は遠くないです。
1: よし、これで駒狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレさんから改めて駒狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
2: はい、アンデレさんの情報はとてもいい。駒狩りの計画を成功させるのは、新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
0: 一つの要求がある。それは、
2: どうぞ言いなさい。
0: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく交流できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
2: わかった、大丈夫です。
0: ありがとう。
1: 解散。
3: はい。

0: とおかしいですね。我ら友果の友も気づいてないのに、お前はなんて分かってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 个。
1: 李国軍学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
0: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
1: さっきからあいつの目はずっとかかってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
0: それにしても証明をできませんだろ
1: う。証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
0: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
1: 大丈夫です。かすり傷。
0: よし、こちらはどちら。
1: 加賀蔡園です。毎週図書館の人です。
0: 蔡園さん、小倉さん、日からは感謝します。
1: 加賀、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は
2: こんにちは。
1: 何のようだ。
3: 石原閣下の命令で蔡園の立証は必要です。
0: 行け。

0: 不过，掉了蔡妍的档案，我知道为什么。
1: 放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。看来，事缘而行事的确很小心呐。来，喝水。
2: 舞台上，これを見ろ。
0: 蔡妍，他们家交会都下过九次，仕事单位就是会社新进读书子。
2: この前はあのアンデレリはロシア語できる人欲しいで。
0: かか、この人日本語綺麗。アンデレの要求は、かかが決めたらしい。
2: そうだよ。彼女を行かせ。
0: わかりました。
2: 行け。

0: 石原から。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
0: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ。どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
0: 蔡元君。
3: 何度も考えたか、この任務彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ、全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元様はそうと思います。
3: うん、よし。

0: 今日も考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっとサイエンさんはそうと思います。
0: うん。よし。行きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。

0: 将军锁定。将军，今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその兵力を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した。辺境の方で。ここで琉球戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、当時の方はとても遅いんだ。今我らは新疆で大量の労働者が集まり、遠距離に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たち嫌かも。帝国ここで立てたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？で、宋海龙とその吉光正代は新疆にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何があるか？解散。
2: はい、はい。
0: 石原君、熊狩り計画はどうだ？
1: 順調。

0: 常に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
1: うん。アンダレリー、計画の成功かどうか、決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ、熊狩り計画を順調に進むために。
0: はい、ご安心ください。
1: あ、そう。ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
0: はい。
1: 我らは新疆で労働者集まり、順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
0: 加賀、ブレンで工事やってるのは田中さんですか？
1: そうです。
0: かしこまりました。
1: 頑張れよ。
0: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
2: 上级指示。立即铲除安德烈里，杜三，明天收拾垃圾的时候，想办法把这监听器交给蔡妍。
3: 知道了，
4: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
3: 明白，
2: 小心点。

0: お、ケイコ。総配龍たちの情報がありますか？
1: まだです。
0: ウェタ長官から命令を受けました。絶対総配龍たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総配龍が現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。

0: シャラカカ。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を戦死した。
2: 某巡拉部隊停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの言い換えは悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本当の嘘だろうか。
0: 部下が賢明です。その後、高齢の人に救われた。ソハロの身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでいるね。爪の帝国軍人を亡くした。枝物も大きいです。一番重要だったのは、新居の地下道はまだスーハイロンと会っていないです。
0: そうです。スーハイロンと直接会えるのは、新居地下喪失の上層を数えるの数人、シャオも含む。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすね。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると、スーハイロンはそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话，肯定会有很多人来保护他。我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那枪支弹药怎么办？
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 何哲恩应该是被人弄杀了。为什么？他们把我拽进小巷，连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。行了，聪明了。
1: 飘哥白带江湖人混得过来，
0: 此地无银三百两，谁看不出来啊？说正事儿，下次的集合地点在六号照相馆，到时候我信任了。
2: 他是谁？共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划啊！我们刺杀安德烈里的行动暂缓。那这么看来，目前采取的情况还是比较安全的。哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来吧。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。好，
3: 放心吧。
0: 上次曾上华说的那个人叫李牧，
4: 对，我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。看来这个顾小寒，不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
1: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
5: 到了华朝相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。我告一致，道高一让，碰到你宋海龙，他们算是命苦啊。うまくいっていますか？
6: 報告、すべて順調です。何人か殺され、新人が入り込んだ。調べた結果、何人は違うと、迷惑を持ってるじゃ、もう了解はないで。
7: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新品地下喪失が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
8: いいね、鈴木君。責任ないやるべきです。私は中村のキューブです。早く宋海龍を逮捕したいです。中村の敵、払うのだ。
7: そうだ。他の連絡での状況はどうだ。
8: 工場構想はただ始まりだ。今は既に密命の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。よし、恵子、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
9: はい、
8: 行け。

もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれいに生存するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。

0: シュラル描画切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。ロイエンスリーの動員本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你这照的，底片没拿。
1: 这边请。别慌，你们两个到里面就当做是我的客人，快快。

这是什么？太君，这是防身用的。太君，别！太君，难道就可打？ 1時間でもない。しかし閣下、主要領土一緒に来るのは狩りの上層部。すぐに行け。ジャンクションのところにいて。

0: 这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。嗨，
1: 这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，这次我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？啊，不知道。这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
3: 党内是任凭的，这是分工不同。哎，这位同志说的好啊，来，来来来，喝茶喝茶。
1: 哎，
3: 回来了，二位同志辛苦了。
1: 啊，谢谢。
3: 谢谢。
1: 啊，报告。
3: 重要な情報が発揮した。
4: 動員焦点か新疆地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する、そして尋問する。以前の経験から見ると共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員焦点は共産党の地下組織の連絡電で、じゃあその上原本と崇拝部は絶対深い関わりがあるのか。
5: つまりは人を強く悪の餌を出す崇拝部を通る。長官の意味が分かりました。すぐ德源秀天に行け。赵元鹏と会って、実際吉光の動きをつかんだとしたろ。分かりました。長官、さらに大胆な計画があります。
4: 行ってみ。
5: 共産党の地下組織を潰すのが次の問題だ。 今度労働者を配送の企画にうちの情報用のあたりに入れたい。途中でつわりの不安活動を行い、この機械を利用して国内部に潜入できる。
4: 結構この計画は大胆ですね。
5: もし成功できたら一回の計画になるんだ。
4: ありがとう。
5: 潜入人員の名判があるか。
4: 名判
5: は考えています。
4: 潜入任務を参加したいです。考えた。どうも。報告課がこの種類の明白は雇用際に移動する労働者の数です。ご覧ください。
5: よし。
4: よし。先にこれを大事に保存しろ。新疆の地下道組織を潰した後は。
5: 地下道とこの労働者たち一緒に不動産に送る。
6: はい。
5: 竹谷君、この明白を保存してください。
6: うん。
5: 労働者の明白だ。数日後、不動産に送る。
6: 不動産は田中閣下のためだ。
5: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。じゃあなんでこいつらを送らない。
6: 閣下の意味は新疆の共産党の地下組織を潰してから、そして、その後逮捕した共産党と一緒に起こる気だ。
5: 地下道を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中との、いつもやりたいことだ。
6: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に乗せてる。
5: うん。
6: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
5: はい、今度飲もうぜ。
6: はい。

0: りました。
1: どうだ、
0: 順調です。
1: 今回どこに行くのだ。やることわかるか。
0: はい、かか。
1: 暗号くたいたちで進行だぜ。
0: はい。
1: あと半時間。

0: 計画を見破ったのしね。こいつは帰るつもりないよ。
1: これからどうするんだ。
0: 赵元鹏も死んだか。ここはもう意味ないの。出れせよ。手伝いするぞ。
1: はい。

0: 全員捕まえ行動しろ。
1: 達也君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新旧の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してから。
3: まだけど、ただし吉光すべての頼りが名越した。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
2: うん、石原課長はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな。大変苦労だな。
3: 天皇陛下に逆らうなら陛下はこうなるんだ。
2: うん、
3: よし、竹谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあ、ごゆっくり。長官にお祝い通すだよ。
3: はい。

0: 情况非常紧急，我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏。我们被捕的通知，过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
0: 现在周云鹏已经牺牲了，蔡妍留在103别墅里，各个联络点已经被特保科监控，要想转移人员已经是不可能了。
1: 我们不妨大胆一点，
0: 说说看。
1: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
0: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。好，就这么干。
3: 乔高，いつ労働者を配送するつもりですか？
4: 明日だよ。そうだ。占領する人の準備はどうだ？
3: これは明白です。ご覧ください。
4: よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。
5: 一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
4: お前にはかなり期待してるぞ。
5: はい、カカ。ツツキは力を尽くして任務を完成する。
4: ご分を。
3: はい。
5: はい。
4: 行け。
6: 今回要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして高連軍内部に潜入して我々の任務を続けます。これは今回の参加名白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
5: はい
4: はい。
6: トシュン、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新京地下道と一緒に高連駐在地に入る。

0: 我们已经被包围了，现在怎么办？这些混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。以后还是会有机会的。
1: 奴らはニデス。奴らはどうしますか？全部殺せ。一人も残すな。はい。ちょっと待て。士官閣。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高士官を見たいです。バカ。 好きです。今回の高級情報員です。こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。
1: こういう命令を受けなかったです。
0: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: の13人以外、あとは二世高齢在地、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が咲かせている吉光崇拝論だ。これを持ってヤザラを咲かせ、探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人は出てください。
4: 赤木誠二、
3: 大一郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: 御手軍隊が多すぎて通過が不可能です。
1: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画あるのか。
0: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
1: でもこの線路安全なのか。
2: これは一番安全な線路です。
1: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
0: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
1: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
0: 解散。
3: はい。

0: ンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: ただどうぞ。

0: 何時だ。
1: まもなく12時です。諸君、最近疲れすくる。
0: 何でもない。12時か。じゃあ鈴木たちはすでに高連中心に行ったんだよね。
1: 途中の部隊に知らせました。阻止しないと距離から見ると着いたはずです。
0: ならばいい。
2: 1934年秋，由于受王明左倾教条主义错误的影响，中央红军第五次反围剿失败，被迫从中央苏区向西转移，拟去湘西与红二六军团会合。

0: もしもし。
1: あの中村かか。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと奴らはお互いの身分を分かってるんだな。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: 可是我曾少华と苏海龙の何かの策都心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写信屋で確認された。合流する場所は新空港の西側の側だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ。

0: ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 諸官、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが抜けました。
2: なんだ？曾少华はどうだ？
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郷相と、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力掴め。
1: すでに命令しました。

0: どうしたんだ。
1: カカ、下馬陣関連に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。

0: 報告。榆树屯から電令、電話つしない。シャマジャから銃声が聞こえ。榆树屯から增援部隊でも質問した。
1: 榆树屯に電令、増援出すな。
0: はい。カカ、この時間で榆树屯の電話つしない。電話線路が切ったと判断できる。今度関連がシャマジャを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると。多分我々が総援が必要です。
1: 氷戦島の攻撃は急ありかも。現在銃声は東に集中してる。シャマジャンを攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。榆树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
0: もし氷戦島の目的はシャマジャンだったら、
1: 奴らの目標はもしシャマジャンだったら、西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に氷戦島が見つからない。ならば奴らは榆树屯の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、榆树屯を増援せよ。

0: 原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一文書の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると英国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: 吉光代号，在棋盘山期间曾多次干扰我军行动，摧毁我军迅速凝聚力。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗区。1938年在新京出现，捣毁我关东军第10.05部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年。 中村太郎和中村惠子，在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的吉光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。
1: 阿明，你继续说一说抗联第二路军的情况。
0: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东部东段、道南、道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
2: それお前ら、ちゃんと聞いたか。これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに拠点として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍師物質も取った。 ここにいるみんな、そして指揮出る部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った命令だ。他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団、 第10師団、また第8師団を出して、約2万5000人、そして義軍2万人、国連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1、下馬阵を攻撃第1目標だ。第4阵は第2目標だ。全部包囲して消滅するんだ。その後、陳屯阵を 我が軍の軍師総攻に使え。第3、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味わかったか？了解。
3: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？ 军部和总部的嘉奖，对他像小山一样高。

0: 这是什么好？在运动中消耗日军的有生力量，正面战场上和日军硬拼的话，会是大亏的。
1: 兵马为动，粮草先行，直接逃到老窝呗。
0: 不是有一个问题？司令部调查认为，这个后安镇是日军的后勤保障基地。 可是这个后安镇的地理位置前凸，它不可能是保障基地啊！如果我们大军压上的话，却只是中了日本人的障眼法，那我们的损失可不是一星半点的。司令，
2: 你觉得后勤保障基地会在什么地方？陈敦镇，
0: 那就往这干。司令部的决定是不能违反的。这样吧，你们明天跟着我去后安镇侦查一下，咱们再做决定。
2: 小弟们，这小日本的真把这后安镇当成了自己的粮草站了，不可能！完了，那你出来卡车是啥？
3: 别瞅不行吧？
2: 你那瞅那卡车点儿不靠着防御，真要是小日本人物资储备基地咋办？咋办？
3: 那就给他来上一把火。
2: 这
3: 咱们现在这么急着点，你拉倒。
2: 一招狠棋啊！
3: 龙哥。
2: 我觉着啊，马上集合队伍，有枣没枣，先打他三杆再说。你爸给你起了个好名字，
3: 啥意思啊？
2: 彪呗。
0: 时间紧迫呀。
2: 服务员，这点小事就不用你亲自操心，交给我们就行了。
0: 这次我要亲自来。
4: 長官、軍配は全部保安庁に着きました。わかった。騎兵隊はいつ着く？朝一番で着きます。今回の計画は我が軍4つの連隊と東平軍主導した今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題起こすな。
5: わかりました。ここは敵に近いのだ。
4: 戦闘始まると、ここに重罪する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。戦闘は順調に進むと、ここは安全だ。検査を固めろ。ここは軍事物資の運送基地だ。これは絶対保安庁を狙ってる。
5: はい。
4: そして城内の招待は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。
5: 任務と交代時間を半分にする。
6: 今から準備します。

0: 返した。よし、資金部の位置を確認できますか。
1: 電報班が一日中第二連隊の場所を監視する。一度場所を変えるとすぐに気づきました。
0: もしこの間何か変化があったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: どうぞ。
1: なんだと？早く連絡取れ。
2: どうしたんだ？
1: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
2: 今すぐ増員出せ。
1: はい。
3: 之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
4: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのは大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日法案で見つく。
2: やめましょう、バリンコで。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ今事務所にいる。
3: 今日怪しいやついたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。

0: 本部は全滅しました。損壊状況はどうだ？気配支庁区が、まだ報告しないです。ただ、気配隊が戦闘不能です。
1: 戦闘不能なった。
0: かか、改めて気配隊を調整しますか。
2: 真似はない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。
0: じゃ、我ら、どうしましょうか。
2: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋鎮と下馬鎮の部隊に命令せよ。一緒に二郎君を放出する。

0: は何か。
1: ない、何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ、てこ軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒隊を知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: 早く総本から十分の逮捕を準備しろ。俺を受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的据理上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
4: 報告、すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方は異常なしか？
4: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので、全局と関わります。
4: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て、もう二つ初弾を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
4: はい。
2: 龙哥，叫鬼子军队。
5: 这不说明天才来的吗？
2: 龙哥，小鬼子是不是发现什么了？麻烦了。
3: 不麻烦。既然日本人担心我们对弹药库做手脚，那我们就来个将计就计。告诉大伙儿，换日军军装。
2: 哦，明白。
3: 二彪，去弄几个日军的尸体过来。
2: 我上哪儿找尸体去啊？
3: 现在陈屯镇睁开眼睛能看到的全都是日本人。
2: 明白。
3: 记住，一定要快。
2: 走。

0: 報告、襲われた。血をお願い。
1: 何名くらいいるか。20名くらい。どこですか。
0: あっちです。
1: え、お前ら。
0: はい。
2: 暗号。
1: 不運上存。
2: 修羅を出せ。
1: へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
0: はい、わかりました。全力で行きます。
3: よく聞け。
1: もし問題あったら実際しろ。明日お前大学倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
0: はい。長官、
4: どうした。
0: 今夜はここで泊まる。それとも、
4: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
0: はい、

0: 各の命令、早く倉庫を回り、誰でも口かすくな。全員3階、倉庫倉庫に手召しろ。誰でも相手に来ないです。各の命令に従わない。各の命令、義務あるもの殺していい。3階、倉庫の隅を守れ。誰でもここに入れさせるな。
1: Mira.

0: がした。不是は全部まいた。すげえはどこだ。もう実腹で殺害する。実腹で。バカ。すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を早く包囲するのだ。早く進め。早くしろ。あ、そうだ。命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
1: はい。

0: 高蓮陸軍所属第4第7軍東北方面に撤退中。
1: 東北だと。
0: 第8第10軍東に撤退中。
1: 司令部の場所は
0: 無線位置は前方10キロに移動した。
1: ここか。ここに進軍したいのか。厳令せよ。我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。
2: すげえ

0: が敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: キビ、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: どうした？
1: 突撃した我が部隊全滅されました。
0: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
1: この部隊の戦力はおそらく
0: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度

0: かが調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり元通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ崇拝論を逃がさねえんだ。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥ずかはどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは八路軍の主力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有

0: ここ、あなたのところ。
1: はい。
2: もしもし。
1: はい。
2: 翔哥，该回去的高考了，电话得接。
0: はい。私は篠塚和夫です。はい。翔哥。ご苦労お願いします。
3: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
0: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。経過によって学生区や全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝つうちにございます。
3: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
3: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、ちょっと問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は

0: 再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが、本当か？
0: まあまあ、よくて少なくとも私の小腸比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 啊啊！皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。咱马上就进村了。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は何を指しですか？あなたは86の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲し探が。
2: 警視庁指導指導局に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦を中で86軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に両軍まで地区で報奨します。我々の使用性から使用いました。沼本君、私はね、あなたの2つことを覚えていて、
3: あなたの戦略目標は一つ、86の本部、もう一つ、第二戦区の長官部だろうか。いいえ、3号です。さようのは、あなたが特別な空などで、86のある独立団、単調はリーウィングリオです。これ以上、小さいものはないくらいの 戦術級を目標です。
2: 私は会ってでごらん。

0: あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は二分くして。頭こちこち。判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦力目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して、司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいは、あなたの特殊部隊は、長距離に行って、衝撃機の艦艇に、彼の贈り物を箱に詰めて、天皇陛下、捧げる、試すぞ。
1: いえ、将軍、私はそうは思いません。すまぬども、私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実、よかせる。例えばね、戦略区の天秤の中で、1ビリのアリは重さ、傾くを守るして、小人物の策略は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料、研究しましたか？彼の資料、まとめるですか？
1: 特殊収集はありません。しかし、
0: 私たちと彼と何回も相談した。緊張から金相談まで、金製法まで、数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は、戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八六軍の小さいの部隊、司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請書の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道ものを発見しているか。
1: お恥ずかしい、将軍。これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権に頼られているのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすけにした。これは絶対に許せないこれであります。
0: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はズルキはしなければいいけども、もしズルキあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手の指示につく。リオン論は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があって、まとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて投げ出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも一つ迫撃か、この迫撃砲は彼の手の続きです。ただし、続きの破綻だ。彼は一つ連隊を
2: 命令阿玛里奈坂田君の猪木だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君が殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない山本君、このようなキラ彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって。
1: 将軍、この黎民を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
2: 金を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 我能偷偷拿卖。
1: 你的姓名？
0: 我能偷偷不答应的本宫。
1: 部队番号？
2: 哦，我已经说过了。八路军独立团。
0: あなたの職務。
1: 你
0: 見たところあなたは数は少ない人で。
1: 看来你是一个沉默寡言的人。
0: とてもよし。私は。
1: 碰巧的是。
0: あなたの同じに。
1: 和你一样。
0: 話すは。
1: 也是一个不喜欢多说话的人。
0: バカ！我来します。第二、三つの話に聞いて。
1: 三个问题。
0: ただ、私の一つだけに答えて。
1: 我一句话。
0: 私はあなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个
0: 世界でこのように私を
1: 名
0: の座にすることができる。
1: 因此，我已经
0: 丧失了和你
1: 谈下去的兴趣。
0: 私はあなたに立ちてすでに損しておりろ。清みを引き継ぎ。

0: 希望明天我来一台计划空投阿基他死后死内部打开来。
1: 我想我们该结束这次谈话了。
2: 老子你们手里了，我就没打算活。
3: 空投하나스원마다とても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視するちん。すべて生きていく
1: で。倒是很明智的。凡是反对我们、抵制我们的人，死んでも
3: 倒すん方法を得ることはいって。いくつかの状況の下で。
1: 死亡的方法有很多种。
3: 自分の死亡に適する方法。
1: 選
3: ぶことはできるのは。
1: 一種の
3: 幸せだ。
1: 方式应该说是一种幸福。
3: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
3: おい。職の部下の中にたくさん想像のものがあらしコープある。
1: 在你们中国文化中，
3: 失敗に出すの
1: かて、别出心裁、
3: 不可認識、
1: 很有创作性的东西。
0: 私は
3: 一冊の本を見る。言うのは職の命題。
1: 对于死亡的
3: 一人の懸念が万田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 肯定は。
3: 彼を死刑に押すことに命令をして、
1: 我看过一本书。
3: 彼を死刑に押すことに命令をして、
1: 明朝的一个太监因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
3: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
3: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉，而且有刀子的线
3: 条。
1: 这个太监被判过3600刀。一刀不能多，
3: 少しの刀はため。
1: 一刀也不能少。
3: もし自分の刃を切っていないで。冒犯者の
1: 刀数没有割完，
3: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
3: 死刑行くけどは決めいたいで。
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
3: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
3: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
3: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
3: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
3: 凌迟。
0: 結論的に
3: このような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
3: 私たちは一つの状態であり、前東京医学院の一年の学生で。
1: 入伍之前是东京医学院一年级的。
3: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
3: 彼は死体を解放することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
3: 这次は
1: 其他什么都。
3: 夏も天内で、私は本当に悲しくて。
1: 我很为他感到遗憾。
3: 彼は一つの優れている外科の医者で。
1: 他可以成为一名出色的外科医。
3: 彼を交わした戦闘で、私は。
1: 我想对于这样一个视频，我们应该给他一个机会。
3: 戦争を壊れないで。
1: 战争总会结束的。
3: 彼が退学したこのまでに彼の研究に引き続き
1: 完成する。应该再回到学校去继续完成他的学业。

0: あなたの日の目が怖くない？
1: 这位先生，
0: それなら
1: 我真的不怕死。
0: 人代を蹴り踏む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの口天がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思うじることがあるか。
1: 这个数字
0: よし、私たちは行なかない
1: で
0: 皇帝の意見を尊重するためで、
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は要定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧。
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い。
1: 多好的人体标本啊。
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后。
0: 私はいい海の一つためには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定いる。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样。
0: このようにするよりも、
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中！
3: はい！我说，
2: 我说！
4: 阿美！
1: 姓名？
3: 朱子明。
4: 小公明。
1: 职务？
3: 独立团保卫干事。
0: 小三。おめでとう。いきで国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: お入り。こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: お脈か、まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こういう時期こそ油断するな。
0: はい。お前ら、障害物を運べ。
3: はい。
0: お前ら、大宮閣を守れ。残り、俺に継いでこい。早く。

0: 殿、土井原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分預金者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名と
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
0: わかりました。カカ、ソハイロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 現在では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は総配論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから総配論をもうちょっと活かしましょう。
0: そういうことですか。総配論にはしてもカカ、正確の機会を掴むのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
2: 了解です。昨天我们的任务完成的十分的成功，我已经将大公一郎

0: 行こう。
1: 早くしろ。
0: かか。
2: 各トモに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。スーハイロンを捕まえ。
1: よし。できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺雪儿彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。

0: 帰れ。
1: 殿、高橋隆二は殺された。これは報告書です。
2: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
1: そうだ殿、その中の一人が怪我があります。
2: おお、前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
1: はい。
2: じゃあ奴らの仕業なんだ。トム管理伝令、調査続けろ。
3: 了解です。

0: 初段
1: ここでは遠慮すんのか
0: 兄さん
1: 座ってどうだここの生活慣れたか
0: ここの土が広くてもし帝国領土になれるとは口頭は乗せて続けて提供することはできる早く任務をくださよ今の状態はすまないよ
1: 暇を読んだら必ず任務がある今は玉川一つの情報があるそれは苏海龙太尉の陳牛と釜山奴らは倉庫の中にいるだが苏海龙はずっと見つからないんだ苏海龙を掴むために陳牛と釜山に手を出せない現在お前の任務はあいつらを近づいて友達になりそして苏海龙の行方と情報を手に入れたら俺に教えろあいつらを全員消滅する
0: 大丈夫です
1: 安全第一だ
0: ご安心ください
1: 俺はお前の新しい身分だ